Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: zanım, belki tu jî zanî. Her bihar xwecî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Hey, egît,
1: egît,
0: bazê çiyayên Colemêrg. Dûr neçe heval, na, na, tu dûr neçe. Jixwe her bêhneke de hezar car dişe û te ciger. Vaye binêr, rêya valên te bablekanê dileyzin. Û zanibe, benda tene niha, dema serkeftinê ye niha.